0: آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے مقصد سے چلائی جانے والی اس مہم کے تحت روانسال پورے حلقے میں 1,25,00,000 سے زیادہ پودے لگائے جا رہے ہیں۔ اس مہم کے تحت محکمہ جنگلات احمد آباد اور گاندھی نگر اضلاع میں تقریباً 60,00,000 دیسی پودے لگائے گا۔ اس کے لیے ون کوچ ماڈل استعمال کیا جائے گا جو میاواکی تکنیک کا گجرات میں تیار کردہ مقامی نمونہ ہے اور جس کا مقصد تیز رفتار ماحولیاتی بحالی اور گھنے جنگلات کا قیام ہے۔ جناب امت شاہ کل گاندھی نگر میں نیشنل فورینسک سائنسز یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے انٹرپول ڈیجیٹل فورینسک ایکسپرٹ گروپ کی 11ویں میٹنگ اور جرائم کی تحقیقات کرنے والوں کے پہلے بین الاقوامی مقابلے کا افتتاح کریں گے۔ بعد میں وہ دہگام کا دورہ کریں گے جہاں نئے تعمیر شدہ اے پی ایم سی سبزی منڈی کا افتتاح کریں گے اور امرت مہوتسو کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمن۔
1: ایک بڑی شجرکاری مہم کے تحت اتر پردیش حکومت آج 35 کروڑ پودے لگائے گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج صبح گورکھپور سے ریاست بھر میں پودا روپن مہا ابھیان 2026 کا آغاز کریں گے۔ وہ گورکھپور لنک ایکسپریس وے اور تال رنگ روڈ کی قریب ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت پودے لگائیں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ایک عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے اور لوگوں سے پودا روپن مہا ابھیان میں ذمہ داری کے ساتھ حصہ لینے پر زور دیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: 27 محکموں کے اشتراک سے انجام دی جانے والی بڑی شجرکاری مہم میں محکمہ جنگلات کو 15,50,00,000 پودے لگانے کا سب سے بڑا ہدف دیا گیا ہے۔ محکمہ دیہی ترقیات 10 کروڑ، محکمہ زراعت 3,25,00,000، باغبانی کا محکمہ 1,50,00,000 اور پنچایتی راج کا محکمہ 1,22,00,000 پودے لگائے گا۔ گنگا ایکسپریس وے کے کنارے بھی 5,50,000 پودے لگائے جائیں گے۔ اس سال مہابھیان 2026 کے تحت کئی نئے جنگلات قائم کیے جائیں گے جن میں سمرس ون، سمردھی ون، کرشی ون، ارجا ون اور کاپی ون شامل ہیں۔ لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ اتھارٹی آف انڈیا فسائی نے فوڈ بزنس آپریٹر سویگی انسٹا مارٹ کو فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ ایکٹ 2006 کی مبینہ خلاف ورزیوں پر صارفین کی متعدد شکایت کے بعد 9 نوٹس جاری کیے ہیں۔ فسائی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ فوڈ بزنس آپریٹر کو تفصیلی وضاحت اور تعمیل سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ادارے نے خبردار کیا ہے کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں مناسب قانونی کارروائی کی جائے گی۔ صارفین کی شکایت پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ سویگی انسٹا مارٹ کے ذریعے مدت استعمال ختم ہو چکی، خراب سڑی گلی، آلودہ اور دیگر غیر محفوظ غذائی اشیاء فراہم کی جا رہی تھی۔ نائٹ اینگل آف دی ساؤتھ کے نام سے مشہور نامور گلوکارہ اس جانکی گزشتہ روز کرناٹک کے شہر میسورو میں بڑھتی ہوئی عمر سے متعلق صحت مسائل کے باعث 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اگلے 4 دن کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ان علاقوں میں جموں، کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہریانہ، دلی، مشرقی اتر پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، گنگا کے میدانی علاقے، اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور اڈیشا شامل ہیں۔ فیفا عالمی کپ میں انگلینڈ نے آج صبح فلوریڈا کے میامی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں ناروے کو 2-1 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ ٹینس میں 21 سالہ لنڈا نوسکووا نے کل رات لندن کے سینٹر پورٹ میں کھیلے گئے ومبلڈن خواتین کے سنگلز کے فائنل میں اپنی ہم وطن کیرولینا مکووا کو 6-2، 5-6، 7-6، 6-3 سے شکست دے کر اپنے کریئر کا پہلا گرینڈ سلیم خطاب جیت لیا ہے۔ اور یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب الرحمن۔
0: قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے نیوزی لینڈ سے متعلق خبروں کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، بھارت نیوزی لینڈ کے درمیان دفاع، تجارت، ٹیکنالوجی سمیت 18 اہم معاہدے، تجارت کو 38,000 کروڑ روپے سے زائد تک پہنچانے کا ہدف۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 3 ملکوں انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ وہ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن کے ساتھ تفصیلی بات چیت کے بعد بھارت روانہ ہو گئے۔ ویتنام حکومت نے تیز رفتار کشتی حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے جس میں 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی۔ امریکہ نے ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب IRGC کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ایک مال بردار جہاز پر حملے کے بعد ایران کے خلاف حملوں کا نیا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں بلال وانی۔ وزیراعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا اپنا دو روزہ تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ یہ چار دہائیوں سے زائد عرصے میں کسی بھارتی وزیراعظم کا نیوزی لینڈ کا پہلا دورہ تھا، جس کی بدولت دونوں ملکوں کے مابین دو طرفہ تعلقات کو نمایاں فروغ ملے گا۔ دورے کے دوران وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے نیوزی لینڈ کے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں دفاع، سیاحت، کھیل، آفات سے نمٹنے کے انتظام اور مویشی پروری جیسے شعبوں میں پانچ مفاہمت نامے طے پائے گئے۔ واضح رہے وزیراعظم نریندر مودی 6 جولائی سے تین ملکوں انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے سرکاری دورے پر تھے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ موجودہ ڈیجیٹل دور میں مستند، بر وقت اور ذمہ دارانہ معلومات کی فراہمی پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئی ہے، جبکہ ذرائع ابلاغ سے وابستہ افسران پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ درست معلومات کی مؤثر ترسیل کے ذریعے عوام اور حکومت کے درمیان اعتماد کو مضبوط بنائیں۔ وہ لوگ بھون سری نگر میں انڈین انفارمیشن سروس کے 2023 بیچ گروپ بی کے 16 زیر تربیت افسران سے ملاقات کے دوران اظہار خیال کر رہے تھے۔ منوج سنہا نے ذرائع ابلاغ کے بدلتے ہوئے منظرنامے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اطلاعاتی خدمات سے وابستہ افسران کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری دیانتداری، حساسیت، غیر جانبداری اور لگن کے ساتھ انجام دینی چاہیے تاکہ عوام تک قابل اعتماد معلومات بر وقت پہنچ سکیں۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری ہے اور آج بھی بالتل اور چندنواڑی کے بنیادی کیمپوں سے کئی ہزار یاتری پوتر گفا کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ آج صبح 8 بجے تک مزید 3,114 یاتریوں نے پوتر گفا میں شیولنگم کے درشن کیے۔ اس دوران امرناتھ جی یاترا پر آنے والے شردھالوؤں نے کیے گئے انتظامات پر اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔
1: تو رام کرشن مشن، میں بہار میں رہتا ہوں، بہار سے آیا ہوں ابھی جا امرناتھ درشن کے لیے، تو ابھی جا رہا ہوں بلتال ہو کے۔ 3 دن ادھر رکنے کے بعد ہم کو رجسٹریشن ملا ہے، تو اب بڑی خوشی کے بعد ہے بابا کا درشن کے لیے۔
2: بہت پرسنتا ہو رہی، زیادہ کر کے جموں اینڈ کشمیر پولیس اور بی ایس ایف کی بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں۔ بابا کا بلاوا ہے، تھوڑی تکلیف سہنا پڑے گا، لیکن اچھی سویدھا سب جگہ پہ، کوئی بھی ٹیچ کی۔
3: جی میرا نام ببیتا رانی ہے اور ہم دلی بدرپور بارڈر سے آئے ہیں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، ہم فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں اور بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ ہم فرسٹ ٹائم بابا پر پانی کے درشن کریں گے، اور بس یہی منوکامنا مان کے آئے ہیں کہ ہمارے درشن اچھے سے ہو جائیں۔
0: دریاسنا جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے آج صبح 9,153 شردھالوؤں پر مشتمل 11واں قافلہ وادی کی طرف روانہ کیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کی ہدایت کے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا پر آنے والے یاتریوں کی زیادہ سے زیادہ روزانہ تعداد طے کی گئی ہے۔ جن شردھالوؤں نے ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرائی ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ وہ تتکال سہولت سے استفادہ کر کے اپنی رجسٹریشن کرنے کے بعد ہی جموں کشمیر پہنچ جائیں۔ ایک سرکاری بیان میں بغیر رجسٹریشن کے جموں کشمیر پہنچے سبھی یاتریوں کو اپنی باری کا انتظار کرنے اور انتظامیہ کی طرف سے مقرر کی گئی تاریخ پر یاترا شروع کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حکومت نے سرکاری اسکولوں کے انتظامی اور تعلیمی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے کی غرض سے ایک اہم قدم کے تحت 539 ماسٹروں کو انچارج ہیڈ ماسٹر مقرر کیا ہے۔ اس حوالے سے تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں موجودہ حکومت تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار تعلیمی شعبے میں ترقی پسند اصلاحات کی عمل آوری کے ذریعے تعلیمی اداروں کو جدید خطوط پر استوار کر رہی ہے۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام سکیموں کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کریں تاکہ عوام ان سکیموں سے بھرپور فوائد حاصل کر سکیں۔ وہ سول سیکرٹیریٹ جموں میں ایک میٹنگ کے دوران جموں صوبے میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس موقع پر وزیر نے جموں خطے کے نشیبی علاقوں میں ممکنہ سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کے احکامات بھی صادر کیے۔ سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فضل الحسیب نے شہر سری نگر کے کئی اہم تاریخی آبی گزرگاہوں اور ندی نالوں کا معائنہ کرتے ہوئے افسران پر آبی ذخائر کے تحفظ اور نکاس آب کے بہتر انتظامات کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ ان آبی گزرگاہوں سے متعلق ایک مکمل رپورٹ تیار کریں تاکہ شہری اثاثوں کے تحفظ اور مربوط منصوبہ بندی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے اوپن ڈسٹینس لرننگ اور آن لائن موڈ کے ذریعے پیش کردہ انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، ڈپلوما، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورسوں کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ ان کورسوں کے داخلے اور ری رجسٹریشن کے لیے 15 جولائی آخری تاریخ طے کی گئی ہے۔ درجہ حرارت، سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.5 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔